Malanga iwa lele, ia vanua e whaapitoa mō tangatai malanga I pisinisi, na tali wawa sama na ia. I le auto sitala I le au auliana nafi, na te le sila fia se mea winga se talo sanga I le paketi, alana mata ngaluenga mō nisi tupe whaopopo, ia whai ngā malanga tau ngatā. Wawe se ele malo nisi tu la fono mō ta avale afi, ma le wha moe moe, e wha whai ngō fia I mō le atono o, o na tali atu I wha fi ta aulia swau o fea ngai ma le lalo langi, e e nisi suing o le a whai atu mau I le taimi nei, a o nisi suing a le tu mau, e le o mamau ai wha atino, e pe o le wha maa mau tu tu unga, mō le mamafa o ta aloli, o suing atu mau o whai anei, le ama whai I tangata yeila I sene class 1, o na avele ta avale ele tisi mamafa atu, I ele mawhai o na mawai se kāpone, o zero emissions vehicles, o le ama whai I tangata yeila I sene class 2, o na ave pe whaafoe pasi ele tisi e mamafa atu. Na sao nole minister atu la fono whaatontonu David C. Moore o nei suwinga o le afso soani e una ia ele whaao nganga o taawale ele tise ma whae titi ele whaao nganga o le swau ele lumanai o whaatu langa fo ini suwinga pe a whaatitele ina pele whaafitaoli o le le lawa le swau ele vaenga luol fofuanga le malo po le face to o le a whaa maa maa I tuutu unga mo taawale e titelea la tauta ma le a whaatanga o na whaao ngani si awala titele po mo Motorways, whapea I maawala I e te tongi, e leo mawhai o nao lātou whaonga aina le taimi nei. I le vaenga whāp o le face 4, o le awha o popo pesi I tia le tapulaa o le mamafa ota, mō nisi ta awale mamafa, mō se taimi le tō mau, o le a mawhai e ta awale mamafa. O na wha au popo le mamafa o lātou uta mō le malanga e tasi, ina ia whai ti tia ia lātou malanga, pe o na sao noa si moa, sa I o ele minister of la wa inga Chris Bishop, a whai e wha atino lea fuafuanga o le a whaina pe lea ngai fuoi, ma awala te tele pe o na liberty ai le leiti o New Zealand. Na whaalia le Consumer New Zealand, ele ise whale tupe ua au sia la lato whailong o le People's Choice Award, ele whaamli eino o tangata ia lato o au nangai le nei tau sanga. O le taimi mō mō le nei talo mai le se fulu tau sanga o tua nai, wale au sia I se whale tupe, tapu la ale Consumer New Zealand, mō lea whailonga. Mai whaavai se saili linga na whesilingi e tangata New Zealand to a whaiva se lauli mawalu. E pito mawa lalo lawa le Westpac ki whale tupe uma, pe ona whaalia le polisilio le consumer, John Duffy, pe a fuai tupe no no atu, a o ngā o tupe, o le tali atu I taimi tāla whea ngai, o tau e tutongi e tangata, o te unga tupe whai e lunga o telefoni, o te unga tupe I tutono la lao whale tupe, wha pe ma leo wha inga o tangata e whai noa ua wha amali eina I lātou, ia vaenga uma. E fitu se fulu pa sene le tūlanga wha amali eina o tangata le Kiwi Bank, peitai, o lo I lalo I fole fitu lima pa sene o lo wha atulanga I le tapulaa, o ia vae vaenga, o lo wha alia le saili linga le taatele, o le le wha amali eina o tangata I au au nanga wha le tupe uma. O le to tele o tangata I eilo lātou tali tonunga, Lātou tele o mawale au au nā ngai fua I a lātou tupe, ai mai se lawa I tau e tutongi, o pasene tu lui, whata se male au wala o loo tali e tuai fali tupe, pe ai ei se me se sepe e whale e tonu. E nā ole wha pasene tangata na fesilingia le saili linga le tau sangata luai, e wha pia na sui a lātou fali tupe, ma ua wha alo tu tele I nā e tafi tangata uma, na ia sa ili ili masu e su e solo I si fali tupe, ni vae ngai sili e tuai I si fali tupe, na ilo fali tupe o loo te winai a lātou tupe. E tu sai ma wha mau maunga talu mai le asonga fua, o wha mau wina I le pa upo le wha I titia o le penisini, wha pia ma le tiso le atunuu, ai alu ilunga le tele o le suau o mo wha lele. O wha mau maunga pito la tamai ala malo o wha ilo ai, e o atu le vai luang o le po le asonga fua, wa lima sful wha aso e lava I le penisini o loo iai, wha asful o no aso mo le tiso, ma le lima sfulu lima aso e lava I le suau o mo wha lele, o lo I tutono le atunuu, po o loo fua fua e taunuu I se taimi, ele o toe mamao. Sa lima ono te simalilua aso mo le penisini, fa ono te simalitolu aso mo le tiso, ma le fa fitu te simalifitu aso, mo suau o wha lele to sai malipoti, alele te o New Zealand. O wha silsila le e New Zealand ni ala to malanga wha abao malo fau tu usao e tolu maikala I estete ma ole atitala I nei se teime o mule mule mai ole nei tau sanga. O ia malanga maikala I estete wha amoe moe mo Singapore, Tokyo wha apiama Perth ma o se vaenga ole maali lienga male malai wha alele a kala I estete ina ia wha apopo ina I pele sotanga ole moto I saute ia tu no o I fafo ole pole